sangi siento nga palusi, sangi siento nga palusi, sangi siento nga paluduang. Leya tom pina kena ku.